0: yo ana pay ye wa ho den na ye betena hanas ye ba besum wa na adwuma iku bi na so yimu den den den den den me ye hunu dwum omu nka ho a nka ye hunu dwum ye hunu dwum kra omu na ma ye ho den den den den pa ye agombia agombia castles waste pains sisi ya die pa agombia ho ade ni sisi ya die da bi se mre yo pa chese waye mre ewo mpemu a chese wo jom ho enye debi akansi akusi na ujira meme nyina na emu no debi a na nkugu agombia wo die ni nyina no akoye abakosem sisi ade bia ni ba bia biem ru ntie blepem no ebe wuram pa na ye didi omo ho enkomo eye jeskai ono adama ni timi ko eye america abuchimem na de ekoso ho nyina no itumi e de bremo jeskai sentence papa pa ai de border so de se wu sa omo ho de a e de nsuo na behwo o da dem pa so na nsuo show jeskai so pen chance pa e de border so afibo a de motimi nyunyunyunyu a je se wo da na wa da wo so da ya otimi se ade echi a wo kai na de china wo ren fi uda e bia dia wo de ne jeskai ko je en chance papa pa ne fa be bo down so se ya sorry se ye die e bia e se fata en chance bia wo de ne jeskai e be pam no e be wuram pa na e didi omo ho enkomo e ye muhammad abubakar 81 enterprise muhammad abubakar say solar bulb solar iron solar fine ada din na no ni nyina no wo de ene muhammad abubakar 81 enterprise omo ho de bibie no efe ni se dum so e ba wo nwene ho wo fa ho nti wo de ne eye muhammad abubakar 81 enterprise solar pa chese ene ma wo ni nyina no e solar eye fridge ahodo nyina no e solar eye wie ya ano wo jini tumi no edi fi ho no ma onso didi ni juma kama kama pa enti ko hoye na kwaje wo de ABA Heba Center ABA de de ka na yeze eni enye no ko ya de ahodo ana osa ya de ahodo na eni ni de tatahwe eni on fase kan ka onyo hwe eduro na ode ma wo de fra wo duane na wu dia ne se wani so etew enya sem ketoa enti koi say ye hypertension prostate any menstrual disorder ni nyina no liver ni kidney ni nyina no ye ABA Heba odi mu akotene papa o chese enya sem ketoa odi hu dwuma a enya sem ketoa budukwan multifood anonye asantiman akadie baako anonye pa yemfa hwe emfa framu ekika wo bia nim say ye mango say ye abrobe say ye edie yi ko me kwoje wo die utimi kutu na waba beton no nya mfaso utimi tonu ba akuba akun to begu fie nkoda na ikosuku a wayi di ama wo mu anonye nu akwesi dei ye america brochimemu enye honko oba fie nsusu a ye bafo ba ntima hene tenase ye asaman ho omunyina no tenase ye nyina na ye ye budukwan ena na edi ehini wo honu a omanfo no enum enya sem ketoa enti budukwan die enu a ena ze sei ye nyina no ye enum ye kitima heba powder kitima heba powder say ye gonu chlamydia diabetes hepatitis ni nyina no ye kitima heba powder waso emu die dene ena no pay itimi abesun osumpa bigo cooler scan and win instant cash prize ono mno na wunya achede sika pa enya samketoa bigo ko na kwaje wodie ono mno na sika ensoso etechire let's des hair boutique let's des dia ye kan na ise enwi a ye disese ye ho enu anmanom ye mamenom ye yirenom disese mu de ni nyina no eye let's des usa mu hu a eni na ka etie mi bi na akope misrewa besene ne ko eye less this e honum a me nshia kotokofi enu mu na edi enhwani mu ko hoy na wonso kwaje wode betimi atokra de ache a chese enya asem ketoa koy na wonso kwaje wode afei doctor nana kwame edu na spiritual healing and herbal center say yesunsu mu yade de Dr. Nana Kwame Edu na ohi de ni sunsun yade. Sunsun yade bia ni baabiya. Sorry, ne ko Dr. Nana Kwame Edu na ho. Na ono so enhwemu mawo na wonyi bibia emfemfiri ho na afi won so so djuma wudie no intimi nyina ne na so pa. Time heba mixture. Ono so so kure mu de dene. Time heba say 3D say de wonu na to untimi ni di. Ohu na mu nyina aye wo ya wudie ni time heba. Ko ne ko jibi ne bubo. Na afi wetimi ati bi edi sa adwuma kuo yi na aso yemu anopeya yetimi abesun wosumpa bepa mu no yebewura mu na yedidi omuho enkomo de edene pa mnanti ofase anopai memma wachi papa
1: kofi yanua
0: mini mse ohoye
1: yakopon ne nana no madaroma me hoye pa me jidi sai oso ohoye
0: o twedi ampon otiasi die ho dren enra na yakoside obi man so yehunu die course o nse ebili di ehun komo ebe san so bo wura mo na die san to fun bia no omodi aba besum ye na enra da e osuafo a ohwe ahinsem so na afi ohwe ensorensore e kase religious affairs na afi local government ununyamfo mahama yarga enra da no na onu so wu kumase a chese onam na obo mpempe ewo emia ebi ti se kurofrom edwa enye be mfie be dumotwe se we nipa asa be nka abato edikan ko atubi na afi e keje ti afi stu central market ehonzo so okoo hono e kemi meyo ishia no kwan mi sanso hu ye ohini ba apegya hene onzo so na ohu bia omu ehwehwe se di sitie keje ti market kurofrom market yebeye yenye yebeye yebeye da bay ena yeshasi ebeko na yakwa kwiti eye osuafo no nsem ba kumienu bia wokan ye na ansana no maminti o de wokan dia fa edwa mienu ye ho ehun hie hie hia se empenyufo o ma na yomasem hia na nno nim ya no omuye edema eye kumase ene asanteman
1: kovi meda sibiem ye be chea tiefo na yanchia empenemfo a abrebia onya adaje na wotie ye nananom na enra akwaside otwedi ampon eboa ema niema itimi ekoso ewo obi man so se de na etie no na niema kakra bi na na ayensesan wo mu se ya na abribia ye din wa ha nipa dodo wa na
2: ehunia
1: na eba no enra dodo no ehuni ni sa eno na ne kire se ye obi man so de ne nso nananom eta ekire wa ha no mu ne adema yetimi ye bibia ema bibia kota din pepepe ema ye kire amane ye ne amamre se de esitie eno ne kire se se bi eburu se bi eson wo ye nipa na se wo te ase na wo da amane ye ne amamre mu nko ade a eni kwan se utime esesa no nti nura no ye beda nyankopon ne nananom ase se wo bua ma bibia etimi ekoso kama kama kama ya da nananom nyina ne wo mu atitire ne ani ntina ekupi ho ma akoside no yetimi ade bai wi eno ye da wo mu nyina ase na enura no kofi ye waha na ye nya anente se eye minister ohwe eye adwadie ni sa mpuntu ni sa na ye ma no nyina so waba
0: oso ye ahinsem so local government na fe religious affairs
1: religious affairs
0: ampa mahama ayarga
1: medase kofi eye local government kofi